deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å berede deres sted. Og når jeg er gått bort og har beredt deres sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvorledes skulle vi da vite veien? Jesus sier til ham, jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Dette står i Johannes evangelium kapittel 14, vers 1-6.

Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.

I dag har jeg satt som tema «Spurver, ikke glemt av Gud». Teksten for i dag, den har jeg valgt Lukas kapittel 12. Det er altså et av evangeliene, og jeg vil holde meg stort sett i evangeliene denne uka. Det er Lukas evangeliet kapittel 12 og vers 6 og 7. «Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud, men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mer verd enn mange spurver.» I versene vi leste fra Bibelen i dag, så snakker Jesus om spurver, om den som føler seg glemt av Gud. I versene rundt så advarer Jesus mot menneskefrykt. Og så sier han, «Hei, du er ikke glemt av meg. Det er ikke noen grunn til å være redd, uansett hva som stormer i livet ditt.» «Det var ei som kom gående med sykkelen sin. Jeg satt i bilen min, og jeg bremsa opp foran fotgjengerfeltet, akkurat sånn som jeg skal. Øyene som så redd ut, selv om jeg stoppa bilen. På god avstand, for jeg pleier å stoppe i tide sånn at den kan kommunisere og se hverandre. For det er nøye det å være forsiktig, spesielt både med syklister og fotgjengere. Men blikket hos sitt, det redde blikket, det satt fast i tanken min. Hvorfor var øyene hos sine redde? Var hun redd for å være til bry? Hadde hun fått dårlige nyheter? Hadde hun opplevd vonde ting i livet sitt? En leser om mange som er redde nå i dag. Ikke god nok, ikke fin nok, ikke grei nok, ikke ditt, ikke datt. Det har jeg lyst til å si til oss, enten vi er unge eller gamle. Vi var verd et kors. Vi var verd en død. For han som ga livet sitt for oss, han døde på et kors. Så høyt elska er vi. Hvem gidder å dø på et kors? Bli håna og spotta, sjøl uskyldig, og for gidder en det? Jesus gjorde det. Han bar verdens synder opp på korset. Han døde og sto opp igjen, fordi han elska. Husk at du er elska av Gud, til og med når det ikke føles sånn i det hele tatt. Kanskje burde jeg stoppa der med fotgjengerfeltet og sagt til denne dama, du skal ikke være redd, jeg skal iallfall ikke kjøre på deg. Kanskje er det noen som hører på radioen i dag, som livet har lært at du er ikke mye verd. Du er ikke som de andre som takler livet. Du, det er ikke sant. Du er mislykka, ikke god nok. Du er ikke rik nok. Du er ikke vellykka. Du føler deg stundom både redd og usikker. Ja, faktisk så tror jeg vi opplever det iblant, de aller fleste av oss, også vi som vil følge Jesus. Men la du merke til det vi leste? Jesus sier i disse versene at til og med hårstråene på hodet vårt, det har han talt. Et fantastisk bilde, spør du meg. Det må være en som bryr seg om meg, som vil telle til og med hårene på hodet mitt. Som ungdom så studerte jeg 2 år, og så oppdaget jeg at det var feil for meg. Å nei, for et nederlag. Åh, vil vennene mine si, og vil familien min si, ja, og vil de si alle sammen, hvis jeg avbryter et studie, for et nederlag? Jeg sukka til Jesus noen ganger, så tok jeg meg en tur opp i en skog som var i nærheten av der jeg bodde, og så ba jeg til Jesus, og så sa jeg noe sånt som, har du glemt meg nå? Bryr du deg ikke om meg? Jeg slutter jo antagelig nå. Så løfta jeg hodet bitte grann. Så hørte jeg noen spurver som kvitra over hodet mitt. Så jeg jo i nabotreet, der satt det 2-3 spurver, de så glad og fornøyd ut. Og så blei det en hilsen fra Jesus til meg. La oss huske på hva Jesus sier i disse versene, disse 2 versene i Lukas 12, som vi leste sammen her.
Han sa det til en gruppe redde, urolige mennesker. For veldig lenge siden. Det står fortsatt i Bibelen vår. Jeg vil lese det en gang til. Kanskje er du en som trenger det spesielt nå i dag. Selges ikke 5 spurver for 2 skilling, og ikke en av dem er glemt av Gud. Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Vær ikke redde, dere er verd mer enn mange spurver. Kjære Jesus, takk for dine ord til oss i dag. Må du vel signe hver og en av oss, og takk for at det er sant det som står i Bibelen vår. Amen.

så kan det kanskje komme på tale. Nei, ikke da, men nå. Hvorfor? Den dag du synes du har lagt deg opp litt åndelig kapital overfor Gud, den dag kommer du neppe til ham. Det er saken. Det er den som er ribbet som kommer til Gud, men han er også særlig velkommen. Og kom dog, hver som synd har gjort, og ei i synden finner hvile, til ham der ingen viser bort, som vil nedbøye til ham ile. Hvorfor må du omkomme vil, da han deg byder nåde til? Vil du nå lenger synden tjene, da han vil redde deg urene? Slipp syndens vei, fall ham til fot, for syndere tar han imot. Amen. Til slutt i dette programmet tror jeg vi vil høre en gang til det som Peder Leithaug sang i begynnelsen av denne sendingen. Og om det blir ett eller to vers, vi får se hva tida tillater, men hør på den teksten. Det er til deg.

Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.